0: Живеете без камате. Виж информация на МТС и Техномания сайтовима или у Техномания Радняма.
1: Ово е ТДИ Радио.
2: Само